0: obìnrin á gbọmọ mẹfà ọmọ mẹsàn á dúró sínú aláboyún láì jábọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jẹ́ ṣe yín Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo sọ

tó ti rí tó kanlẹ̀ tó kàn ọ̀run. Òjò wàràwàrà tí mára ó jẹ ẹ̀yàn. Olórúkọ àpè ríre o. Olórúkọ àpè ríre.